0: zang aso komelo tomo. Leto mbolo seno mama oto. Ajanga yo.
1: Zamuti.